en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?

0: Åh, men synes jeg var det til dårlig. Av meg er sømviken, og... Nei, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekundsfast!
1: Av synes jeg et konevann!

0: mens køen fandt med fnise.
1: Når filuken har dødt mig blusen.
0: Kom da lige, der kan tænke mig en geletvæk.
1: Øj, altså humoriken der jeg har dødt. En altså ikke en skøn verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit hier weer al om een gat. Ga ze staan, ik?
1: Ik ken je maar toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 3.